Awurade rɛ afi me ɔban rɛ bɛfiri ne ba akɔpaa na ne yam ne susu no yɛ yɛfuruma hɔ

Sidiana mini waye. Wadi waya mami. E wadi ni waye doso. Na mintu minka. Onya minu timakuma sama wanyumutuomu.

0: Benedim ranin na ne ya na tie. Aya na ya ntinya mi ase. Saka ya matinya mi ase. Nie uno sadi ya sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Ni ya chaina ni mo. Kiba wo nya mi abasa. Ani ni tsume. And in a haunting.

nim akwa bue kwa ba kupɛ no ekwa me na wonya me wuti me mie ya me me na wuti me sa atumba na wuti me fa no mo ma wuti na tu me ma ani fry ani ani afia na ma ta dia tu me ma ne mo jɔ tu no fresh tu bie no na ya me sa ekwa me bia na ya kwa ma ya pɛ so na me wuti me nie afi oh oh me da me kwa me ti dia.

na busi yose. Wansoni sini sondo mlipo mwe. Awo njina kankwa ni mwa bebi ya. Mwabla wapa ni mwa biye nchana ni jenisi. Nana samse. Lotu hiri diye. Wantie diyo nyanko pwankanya. Uchane ni jeneti. Tuwadani njini. Odofuwa. Yesu Kristo frewa. Nasemsi wia singi na mecha. Yesu Kristo frewa. Hifana sabre wanisha.

wa wo da fiase a woni da so asa ne hia ne se odo ho mama onya kopon na ne wo sira e be ba oso obetumi aya wo sentrene sedie oyema pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi aya ma hallelujah.